0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Salam alaykoum wa rahmatoullah.
0: Wa alaykoum salam.
1: Okay, tonton Aline.
0: Mohamed, naka moy?
1: Non, lay nuy jor to di la jaar.
0: Ja, je fay.
1: Dil nuy mbolem ñi fi jotta jaar jëpp, te di len ciar, te di ñaanal jamm.
0: Ñu lay fay.
1: Te di la laaj sunu wal nak li ngay goox lek lek.
0: Waaw, ataay la de. Mu ngi genn
1: ñu ngi
0: genn ci antenne bi
1: ñu ngi nuyu bayam lay mbub
0: waaw mu ngi lay fay momet
1: tay wax amin ti ñaanam yi ñaan na ñaan xol ñaan na ñaan yu am solo la
0: torop and na ci bu baaxa baax and na ci bu baaxa baax
1: don do alin liñu bëgg ñun yalla rek ko am te

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI penc le bo xamne dem ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu

0: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal di leen wax ne mucc bi yàlla ak yërmandeem yàlla na ko yàlla dotti ci ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Di leen ndokkeel ci gàmmu tiwaawoon, di leen ci jaajëfal itam ki nekk ci machine bi mooy soxna si kii di Ummu Habiba. Ummu Habiba ñu ngi koy nuyu, nga seede ne maa ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine, ka dalika noonu lay nuyoo mboolem kuy kilifa aada. Suñ njiitum réew yàlla na ko yàlla may jàmm te jàmmal njabootam zahiran wa batinan. Cheikh Muntaqa ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq. Aboubakri Mansour ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq. Kadalika Cheikh Mohamed Bou ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq. War a waxtaane tey ci njaasaan comme ni ñuy koy defee rek ci këru islam yi. Ñu waxtaane tey Cheikh Bou Kounta di kéemaanu jamonoom dundoon fi

0: lu awaat lo rew mi rek dañ ko wara def ci mate guddion ni ndax ndax lolu mo ñu na jamm da ndax jafé bu amé rek bu amé ko li day tang li ci opp na ngir suñu bon way am lo xamanteni ci autorité buñ ci mëne jappal population lolu day am solo da soxna ko ak marsa
1: Je suis arrivé à la maison. Je suis arrivé à la maison.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam koko.
2: Bubu cham la linger.
1: Bubu cham dalal ak jam bubu.
2: Sare ndi na def way.
1: Ñu ngi sant bu wër alhamdullilah.
2: Ba ndiki defal nga fa ñu nekk ci rajo bi ndiki rek ba defal nga leen dal.
1: Turu yalla kep la ñuy dundé.
2: Lolu bëru ci sare ndi.
1: Ah mom rek lañuy dundé mom rek.
2: Yak daur fofu mo gi deg
1: waaw
2: jeuf yalla yalla guddal fa
1: amin
2: guddal fa nu cipp ko ne ci erici senatoire ak senegal yi pare bayu ken wal adna be pare
1: amin bubu amin
2: gisu sonu ci
1: waaw
2: senegal yi ko bok
1: hmm
2: gis nga jafé jafé ak munta ñak ci dara nak
1: hmm
2: ce keur bi nga xamni sax ya ko sampal ci bop sax dañ ci am ay jafé jafé
1: deug la
2: nit li nga fekke ne neex na ñu jafé jafé kon nit dañu sét lu neex li ñu ci jafé jafé ñun ñepp sénégal yi ñepp ñu sét nan lañ koy dindé ndax bu neexé rek ñepp la neexal kon nak mom dafa wax lu am rek bi nga ni so jëmi ci wax li man dem dama ko dégg sama xol dafa sét ndax ba musuma daw mu dégg ci ay ki ni séri lu taw ko assemblé bu suma ko dégg dum commencé depuis ci sama ki ni sama do maki ba ki ni musuma dégg mais demb dama ko dégg sama xol dafa sedd ndax la waxin yar bi ko waxé dama ko sedd trop wax deug timit la wax xam nga dafa wax mom li am la wax bu def ñeneen dañ fay nek di wax lo xamné lu am def né mom dafa jatt li wax né li mo fi né kon ñi nga xamné dafa fay nek ci réew mi di nga xamné vraiment mi ngi soxé nan ko ci jappalé ñi defor ko tet bi yu affaire yi nek yepp dem ni ñi wax bu démé da ko jëm wañi xam na ni li jafé ko ñu japp la xaw neena réew amul xaas ñi ngi défé nak ba réew am xaas nañ ko xol ñu jappalé leen ndax réew am xaas ndax bu amé ñu rek ñu ñoo ci gis ñu bop dox ci bop kon nak am lo xamné jaruko man am ñu wax baaj bi mo doon dégg fofu sax baaj parce que ñu ay mag la man mi wax yow magam jëm la bu doxé ci bu leen liggé ci nguur ci bu leen liggé ci nguur tay jël na retraite ko dafa am lo xamne mag bu dene bay wax ci yenn wax xali des de wax nga wax bu silisé wax bu jullité mais mom bam jolaté sax dem ni ndessan li wax du waxé lool lepp rek ñu ci tek presque ci alcorane boko deglu yeen nit ci ñeen di def émission vraiment lu muy ñaga sax da ngeen koy defar lool moy aduna aduna dañuy defar kan yep meuna gis sen bop ci li nga xamne nak modi ni rew mi doxé ci nonu nak dañuy jël kenen ci 88 628 73 46. Mbok mi allo
3: ma alaykoum salam
1: waaw koku
3: bagu tuddum baylay kamberel
1: baylay dara la jamm bay
3: am sant bu baax radio senegal tan moko mom papu ken mom ko yaay ken mom ko dañ ko bok defena ñepp ko bok
1: waaw
3: wa legui dama lima soxla won dembo moy lima don wax lima soxla won yeb deg sama wa deuk du commencer wa walo mën na ni keur monsar jagle mban mal yang may deg lu budu keur ma jale ñom re tali bobu president Macky Sall def na étude ba pare waxu sa lu ci jëm donc ci sen bop rek lañ nekkon li ciow mbalo man pour man amuñu

0: ay ci li nga bëgg dafa am lu mu lacc jox ko ko fi ci kër gi la maison ci la radio majeur ni na len nak duma ko téggi ben yoon bëggel len rek moma ñor yaaka na ni xëc bu dagul dik mbaamu yendo teng nefa ba ngon set Ibrahima Fall lamp Fall Babul Mouridine Meysa Bigué Kumba mom la jënal tay diko ñaanal bu baax nak han guddu fan wër gu yaram happy birthday to Ibrahima yow deuxième partie bi fokk nu bëggel sénégalais ndax da nga gën ay ci gaay bayal ma def musique bu tous rek ay ci morso bi nek boko degge
1: waaw fi la
0: papa diouf da ci rendre hommage Youssouma Djigendour ndia jan ndiaye

0: الجنة
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دن تي ويتشو خلات أك وقتان تي خيو خيو جامنو
1: فوروم سور لأكتواليتي وخلين سن خلات تي نيين كو جيسي
0: أكتير أكتغين تي 92.5
1: فوروم سور لأكتواليتي
0: الجنة جاب الخميس
1: جرومي وقتو بجروم بني وقتو
2: السلام عليكم وعليكم مبارك ñu ngi nuyu ku ci ne ci touram ak santam amane bekté and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité khalifa lola andal ci technique bi ñu fasiyene waxtane lu jëm rek ci déclaration de politique générale bi nga xamné niki demba al amine lo def nako le premier ministre du Sénégal xeyna amna lon ci jangat no len ko gisé nak ngeen ko analyser xeyna am ay préoccupation yo xamne mu ngone ci yeen gis ngeen ko ci bir lolu lañu waxtane ku bëgg duggu mu composer 88 628 73 46 bo nekké ci rew bo nekké bitim rew nga def indicatif bi 33 920 04 21 xaf bu amé ku woté rek ñu dal ko Allo
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah
2: Wa alaykum salam Daouda
3: Wa Seyna Aloun
2: Da yeuf way nak yitey
3: Yar nañu dila ñaanal jam
2: Amin amin amin amin amin
3: Yalla ñu yalla defal jam wa RTS yep ak seen auditeur
2: Amin amin amin
3: Di ñaanal jam suñu baye Abdoulaye Mbou pour sa tour
2: Aha
3: Degg nañu ñaan yi mu ñaan burk jëmba ci émission bi
2: Yalla
3: ñu yalla dolli jam
2: Amin amin
3: Allah djimaali ci xaya Allah djay ayobul ñom Abdoulaye Diop ak Amadou Bare Ndiaye waati ma babu gama xaar ak bent leng ñom ñepp rek
2: wa waati na ngi non di dem legi ni sax
3: ah ndeysaan ya nak yalla def ci yoonu jam
2: amin amin amin amin
3: seenalu
2: waaw
3: ah ñu di wax te yalla amna lu ñu teggal lu ñu amal solo
2: aha
3: way amna lo xamanteni ci sam war nañu ko def nañ ci wax daal
2: aha
3: ndax mo ndere rek
2: waaw
3: ñun mom kër na li ci wax trop trop
2: waaw
3: kam nga buma nekkon sen point wala ma djegeli wala ñu ñuk may djeg buñu ko defron bam normal
2: hmm
3: yalla xamna ni sinal din kon senegal day neex
2: d'accord
3: hmm mandri ray bi ñun amna ñu souf
2: hmm
3: amna ñu jant
2: hmm
3: amna ñu sen mon liggey
2: hmm
3: waaw do sinal lool ko amne
2: hmm
3: ko xamne waxuma jox ma luma def sam ko xam nga lan la wax
2: waaw
3: dapp dama ci ay projet mo man liggey
2: hmm
3: waaw ndax buñu botton ay terre foras yu bari bot ay ñu di jox ak may ay table solaire wala ñu sirwa ci bankam ñi di xel ku ne dengat mo na jox
2: hmm
3: dengay mo na day no rax na def
2: waaw hmm
3: ko la man yalla xamna ma ci na sama fiñu ci fi ngiren ko ci
2: hmm
3: buma fi lekkon mo suru ci ni adi no ci abi da na ko do ñu ko lekk ci lu bari xam lan motax
2: hmm
3: sir bi ñu ñora ak fofu lañu mëna gondi
2: waaw
3: est ce que mo tax tuba ci guddu fañu
2: waaw
3: tuba duñu dakk yépp
2: duñu lek
3: yépp yépp bari non té ñaan do la mala ko non tam na ko ñu suba ñu fofu
2: d'accord
3: tam nga lek sir bi de yok wir bi yaram
2: hmm
3: am yo mo ci suñu ñëmi so bobu de gang bi nekk ci def wax bis bu ne wala yeen ñen raaji nga jox
2: hmm
3: xana xamo ñun dañu commencé am problème final do
2: waaw
3: dañu commencé ani ci def ñu jogani ko de ko re
2: da d'accord merci
3: bobu la ñu commencé am tour final bu def ñu da xamna ñu am dama ñu doon def que la xobate bu bisi wala ñu def ko ñu kaj ndekke kere
2: hmm waaw d'accord
3: ñu ani la
2: Bon, forum sur l'actualité radio Sénégal international.
4: Oui, yo.
2: Oui, Cheikh Sawa. Cheikh, radio baangi wax de. Cheikh tay mom da ngay planer quoi.
4: Hein?
2: Tay da ngay planer sa radio dang koy faté toujours.
4: C'est vrai, man dama nan dougal écouter sa
2: radio. Ah, voilà, voilà. Fay radio bi carrément quoi. Da def naka yité naka bor bobu.
4: Écouteur la dan dougal.
2: OK, OK. D'accord, d'accord. Oui, ça va, cher. Alhamdulillah. Fabi bang ci jamm aussi ya jerejeuf jerejeuf
4: alhamdullilah tawakkal avant tout ma ñaanal ben auditeur FS bu wañeku depuis par di passer won sarax bi ACS

0: Allô.
1: Allô.
0: Oui, Ablaye.
1: Wow.
0: Na café ri.
1: Wa ma ni Alsan mom way.
0: Wa Alsan, ki jonne fi ke, man ngay na gaay ngi lay jamba de.
1: Xam nga buñ dégué ku fi ke ba ya baye ak mu ñew rek.
0: C'est bon.
1: Suñu xol lay set.
0: Deugale, c'est très bien ça.
1: Ma lu ni bu baax.
0: Jaa jeuf Ablaye.
1: Ci ni sama jigen Mohamed Cheikh Fall ñu ko jotta jaar ñepp.
0: Wow.
1: Ablaye an mom jëru nuyu mo. Mom
0: leg mu duggu
1: Ablaye mom bindu len comprendre nako bayil ko fof
0: rek deg na ko ci suba ak ki ak Adja Fatou Sar ci suba mo
1: ma deg na ko Adja Fatou Sar mais mali ni deseam
0: jerejeuf Ablaye
1: ci jotta jaar ñu premier ministre deg lu nañ ko deg yalla
0: waaw
1: waxam woddu nako wax ji rafet na
0: deug la ndeysan way
1: wax ji rafet na trop woddu nako di ñaan yalla rek li mu djublu yalla may ko ci
0: tam amin
1: dañu gessu askan wi
0: allo waaw ndeysan
1: ñu mëna gessu askan ñu gessu askan askan wi sonu nañ waxon nako fi
0: waxnako mom ci bopam waxnako waxat ko
1: mom sax waxnako kon xamna ni bayina ci xel bu baaxa
0: baax way normalement way
1: mom fi la dëkk jaamur la wajuram xamna mo bu baax baax sax la ma xam
0: ndeysan way
1: kon yalla na yalla dimbaliko rek
0: amin
1: katanal ko ba li muskan wi dal ne itam nak aline sonu nañ ci ñom ñi ngi leen di sant bu baax leen gërëm ñi fi jotta jaar ñepp rek
0: merci Ablaye merci beaucoup Ablaye Diop Louga Ablaye Diop on est content Louga lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen.

0: altine
1: talata
0: al arba
1: al khamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci rsi pentule bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
0: ak tiar ak teguin altine japp al khamis
1: juroomi waxtu ba

0: machallah
1: waaw
0: waaw waaw sama cheikh
1: ndeysane
0: gannaaw dañu joggé ci démaré way ko suñu mbokk yi nga xamni ñoo ñu taxaw di jappalé
1: deug la
0: ma bëgg nak ñu dem ci alal ndax alal day défar te day yaq
1: waaw waaw
0: waaw ñu ñu bayyi ci xel nak ndax alal mom machallah nimi défaré non lay yaqé waaw
1: alal

0: xam loolu war ngaa xam ne boo iñaanee sa morom da nga ciy ñaaw rek.
1: maa la ko wax
0: waaye teewul li ko yàlla bind wërsëgam bala muy dugg ci biir suuf dina ko jot.
1: dëgg la
0: boo ko ko xañoo fii yàlla wiir ko yóbbu ko fan ñu woo ko mu tegu ci loxom bi.
1: wallaay dëgg la.
0: kon su neewee jeex su baree jeex ñu refetal ko rek.
1: waaw waaw
0: na jarul dara.
1: maa la ko wax.
0: waaw waaw.
1: te ñi ñu àndal nii nag ba egsi fii xam nga ni ñoo ñu soxoruñu ku ci mel ni Papis Diallo ci benn dëkk ñaari gaar RTS 1 Sénégal wër ngir képp.
2: waaw tey nag maa ngi ànd ak Khalifa Lo. Seydina Seydina xam ngeen ko moom dalal na leen Doro Baba Bulo ànd ak Aram Fall également quoi muy équipe bi nga xam ne moom la àndal muy également ñu xarañ.